0: Hva synes du om denne versjonen av On My Own, Silje Lundblad?
1: Jeg synes det er fint, ja, altså. Jeg gjør det. Jeg synes det er så... har liksom vare og fine partier, og ikke for pophulkete heller, synes jeg. Det toucher nesten innom, men ja, nei, jeg liker det godt. Ja.
0: Pophulkete?
1: Ja.
0: Det må du uttype.
1: Nei, du vet når det blir for poppete, liksom. Det handler jo litt om sangteknikken som brukes når man skal synge disse sangene, men jeg synes hun synger fint, altså. Synes det.
0: Hvordan kom du frem til at du ville til scenen og stå der og synge og spille skuespill?
1: Nei, det var en lang vei, egentlig. Jeg har vel aldri... Jeg har jo liksom ikke vokst opp med en sånn drøm om å bli skuespiller, det har jeg ikke. Men jeg hadde en veldig, veldig fin lærer på barneskolen, Nanna Sandal. Hun var lidenskapelig opptatt av musikk, og hver eneste dag hadde vi musikk. Sånn husker jeg det i hvert fall. Og vi sang så mye, og jeg tror hun må ha gitt meg en eller annen slags trygghet innenfor sangen. Jeg var ganske genert og stille, men jeg turte å synge sammen med Nanna i klassen. Og så sangen har liksom alltid vært viktig for meg. Og så etter hvert så ble det mye kor, og Tenn sin kor, ja da, i Norberg kirke, som vi sang oss gjennom alle hittene i Sister Act 2. Jeg har sånn minne av at jeg fikk alle i ja da til å... At vi la oss ned som en sånn slakt på noen benker i kirken, og spilte ut liksom denne Oh Happy Day, da, en av disse hittene, hvor vi etter hvert spratt opp og skapte gospelstemning i Norberg kirke.
0: En film der Whoopi Goldberg spiller nonne.
1: Ja, og gøy da. Ja, nei, der er vi... Da fikk jeg skikkelig sanggleden, altså. Koste meg veldig med det.
0: Men du refererer til Sister Act 2, det er altså en oppfølger.
1: Ja. Som jeg har kost meg masse med. Det er fantastisk musikk på Sister Act 2. Ja, så den må man høre på.
0: Jeg har bare sett eneren og ikke toeren.
1: Jeg må se toeren, ja.
0: Hvorfor det?
1: For det er spesielt kanskje musikken. Jeg husker ikke så mye av historien, for å være helt ærlig, men musikken er virkelig fantastisk. Ja.

Og så har vi Reidun. Hun ønsker å sende en hilsen til alle sine medvestlendinger. Og hennes favoritt sommerlåt er klassikeren Sommeren er kort av Thomas Ledin. Og den tenkte jeg vi skulle høre hele av, rett og slett.

0: alle normale mennesker jo helt fint kan klare seg med en. Dette sånn som 15-åringer tenker, hvorfor skal det være sånn? Eller dette at man splitter opp...
1: Ikke alle 15-åringer.
0: Nei, men jeg tenkte sånn, og jeg synes det var forferdelig at man splitter opp verbet, og så plasserer man det, de to delene av verbet lengst mulig fra hverandre, mens man samtidig skal bøye disse dativene og akkusativene, slik at du kan få da en setning som for eksempel «Der Mann warf dem Hund den Ball des Freundes zu». Som betyr «Mannen kastet sin venns ball til hunden», og det jo... Mye enklere, synes jeg.
1: Hvorfor kan han ikke bare si det sånn?
0: Nei, hvorfor kan han ikke bare si det? Hvorfor er dette språket så teit?
1: Men dette altså undret en ung Erik Fosse Sandsen seg på, han som da leste flytende da han var 4 år, hadde pløyt gjennom Grimberg da, det var 13, var en belest ung mann i ung alder, men tysk, det tålte du ikke.
0: Nei.
1: Men hva var veien inn til Tyskland?
0: Det var Tyskland,
1: ja.
0: Egentlig. Altså, jeg hadde jo skrevet Falketårnet, den foregår i Tyskland, ja. For det var liksom det mest middelalderaktige jeg kunne tenke meg. Så jeg var der nede og så på landskaper og ting og gjorde litt research, enda jeg var 19 da, 18-19 år. Og da, ja, da var det et eller annet som liksom, jeg tenkte at dette var jo ikke så gærent. Og så var det en lærer av meg som anbefalt meg å begynne på en skole i Stuttgart. Prøve 3 måneder da, Erik, sammen, bare prøve 3 måneder. Du har utbytt av det. Og så prøvde jeg de 3 månedene, og på de få ukene det var, for så fortsatte jeg 3 måneder til, og 3 måneder til, og 3 måneder til, men jeg lærte tysk veldig fort. Og lærte det forholdsvis feilfritt veldig fort, og oppdaget at det var jo ikke et stygt og brutalt språk. Det er jo tysk er et veldig vakkert og poetisk språk. Det er et feminint språk. Det er et mykt, mykt språk. Ikke alltid, men for meg er det det. Og så var det jo sånn at dette stedet der nede var jo fullt av myke, feminine, poetiske unge damer, ikke sant? Og den eneste måten å kommunisere med dem på, det var jo å snakke med dem på tysk, for de kunne ikke særlig mye engelsk. Så det var jo en dyd av nødvendighet. Men så var det jo det at samtidig med dette så kunne jeg da begynne å lese tysk litteratur, poesi ikke minst. Det er jo det store poesispråket ved siden av italiensk. Og det er... fantastiske romaner, utfattelig gode forfattere. Og så er det jo det at Tyskland har jo en ekstremt komplisert og kompleks historie. Vi tenker jo gjerne først og fremst på krigen, og det er vanskelig nok, men det er jo mange kriger, og det er et land som har ligget i, det er jo Europas hjerte på en måte, og der har det skjedd veldig mye opp gjennom århundrene. Og det er ikke ett land, for tiden er det 16 land, det er 16 forbundsland med 16 regjeringer, 16 parlamenter, 16 lovgivninger, pluss det som er på forbundsnivå da, med forbundsregjeringen og forbundsdagen i Berlin og forbundspresidenten på toppen av det. Så det er en ekstremt fascinerende historie, og det har på en måte aldri sluttet å fascinere meg. Men også alt dette i Tyskland som er så uutsagt, fordi det er så mye som er så innmari vanskelig. Fryktelig mye vanskelige ting, og det er ikke så lett å være tysker og ta dette liksom innover seg, men de bærer med seg innmari mye arv. Men ikke bare på vondt, altså det er jo mye som er veldig interessant og fint også, men det er kjempekomplekst og kjempesammensatt. Og for meg så er Tyskland, som jeg kjenner det, det er et sånt gjenoppbyggingsprosjekt. Altså det er et prosjekt som handler om å redde sivilisasjonen, plukke opp igjen det som er blitt knust og ødelagt, verdiene, idealene, håpene, sant? Fordi de må plukkes opp. Hvis ikke så går ikke verden videre. Så det har fascinert meg i 40 år, du. Og jeg kjenner Tyskland veldig, veldig godt, og har masse lesere i Tyskland også, som jo da er veldig fint, fordi at jeg kan jo da, nå er det jo heldigvis blitt sånn at det er veldig mange norske forfattere som har et stort publikum i Tyskland. Men jeg er så heldig at jeg kan snakke direkte med publikum, jeg kan lese opp direkte på tysk, så jeg føler meg veldig hjemme der, jeg gjør det.
1: Du har jo også... Du kjenner Tyskland godt, men Tyskland kjenner deg godt. Jeg kan titulere deg som Ridder Erik.
0: Ja.
1: Du har faktisk fått en veldig gjev utnevnelse, en riddertittel. Altså, du har tildelt Tysklands fortjenestekors med bånd.
0: Mm.
1: Ja, det er jo stas.
0: Ja, det er stas.
1: Det er stas.
0: Det henger høyt, skjønner du.
1: Ja, så er det også en novelle, eller to noveller som veldig sånn Tyskland-basert, men det en som heter Interessant å bevege.